0: Yalich. Ye. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah.
1: Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Дурча.
2: Лягузу, чаву юги, лягузу.
1: Лягузу, чаву юги, лягузу, чаву юги. 顶被王之洞，顶说西北军校和集结，南山雨沙千里，七雄干西松，朝马千里骑，Yes，藤子把松月接见，游勇马千荣，Yes。